mpio ma yanko hase yanko tina baby dabio abroche for mi buana from ejuma to fie sa ejuma to fie meet me zom na iso sa 12 hours adi yanko ha ejuma di ne mani pa ye ye ha abroche hono just 2 months pepepe